prelije pašin kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Dodir moj od stida, sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste,

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Almom Jusobašić.
4: Na današnji dan, 8. oktobra 1994. godine, srpske snage sa položaja na jevrejskom groblju otvorile su mitraljesku vatru iz sijača smrti na dva tramvaja puna putnika. Napad se dogodio na Marin dvoru u centru Sarajeva u 12 sati i 20 minuta pred očima vojnika UNPROFOR-a koji su se krili iza kontejnera i svojih vozila. U ovom napadu poginuo je vozač tramvaja Nedžad Hadžibajrić, dok je 12 putnika teže i lakše ranjeno, među njima i sedmero djece. Od ostalih događaja koji su se desili na današnji dan izdvajamo. 1469. godine umro je frentinski slikar Fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj. A 1803. godine umro italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti. Njegovo djelo inspirisalo je generacije koje su pripremile i provele italijanski nacionalni preporod. 1810. godine, na današnji dan, rođen je James William Marshall. Otkrio je zlatni rudnik u Kaliforniji i pokrenuo zlatnu groznicu 1849. godine. 1895. godine, na današnji dan, rođen je argentinski državnik Juan Domingo Perón, predsjednik od 1946. do 1955. kada je oboren u vojnom udaru. Poslije 17 godina egzila, triumfalno se vratio u Argentinu 1972. a naredne godine ponovo je izabran za predsjednika.
5: Juan Perón was an Argentine military officer who had a hand in the overthrow of several governments. He curried the favor of the working class in Argentina. He became romantically involved with a popular radio star, Eva Duarte.
4: Umro je 1974. a predsjednica postala je njegova supruga Izabela. Osmog oktobra 1970. godine Nobelovu nagradu za književnost dobio je ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin.
6: Solženjicin o komunizmu, Sovjetskom savezu, savremenoj demokratiji i zapadu, istorijskom padu i obnovi Rusije.
4: Willy Brandt, kancelar zapadne Njemačke od 1969. do 1974. umro je na današnji dan 1992. godine.
7: Mitglied der Regierung gebraucht missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss.
4: Vodio je politiku popuštanja i doprinio političkoj stabilizaciji u Evropi. 1970. se poklonio žrtvama nacizma u Varšavi. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir. I na današnji dan, 8. oktobra 1949. godine, rođena je američka filmska glumica Sigourney Weaver u Njujorku.
8: I think what attracted me to Ellen Ripley was that she, first of all, was a character that was written as a man. So it was written in a very straightforward way. This was a kind of direct person who didn't have these scenes where she was suddenly vulnerable and...
4: Pravo ime joj je Susan Alexandra Weaver. Prvu ulogu imala je 1977. godine u filmu Annie Hall Woody Allena, u kojem je glumila djevojku koja sa Woodyjem izlazi iz bioskopa. Kasnije dobija mnoge značajnije uloge kao što su Osmi putnik, Godina opasnog življenja, Istjerivači duhova i Gorile u magli. Poslije glumi u još tri nastavka Osmog putnika i u Istjerivači

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio

0: Točno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

Iz Brisela stižu velike vijesti za naše susjede. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan već na ljeto sljedeće godine, izjavila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predstavljajući novu strategiju proširenja u Evropskom parlamentu, Kos je istakla da bi Crna Gora tehnički dio pregovora mogla završiti već početkom naredne godine. Nakon potpisivanja ugovora slijedi proces ratifikacije u državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine.

0: Vijeće Evropske unije odobrilo je 10 miliona eura pomoći za balkanske medicinske snage kroz Evropski instrument mirovne pomoći. Ova sredstva namijenjena su jačanju operativnih sposobnosti i spremnosti regionalno vojnih medicinskih kapaciteta, koji osim u međunarodnim operacijama učestvuju i u zaštiti civilnog stanovništva tokom prirodnih katastrofa. Zahvaljujući ovoj odluci, partnerske oružane snage dobit će opremu za poljske bolnice, vojna medicinska vozila te napredne komunikacijske sisteme i tehničku obuku, te sada ukupna podrška Unije balkanskim medicinskim snagama dostigla 16 miliona eura, čime su dodatno osnaženi regionalna sigurnost, stabilnost i otpornost na Zapadnom Balkanu.
1: Ovo su EU minute.
0: Evropski parlament podržao je poziv da se sindrom sagorijevanja na poslu, poznatiji kao burnout, te druga psihosocijalna oboljenja priznaju kao profesionalne bolesti širom Evropske unije. Izvještaj koji je pripremila eurozastupnica Estelle Selmans poziva sve države članice na uvođenje ove prakse, što bi radnicima pogođenim ovim stanjima omogućilo znatno bolji pristup zdravstvenoj zaštiti, bolovanjima i pripadajućim naknadama.

Eto, duha malo te Evrope, tog zapada, kao što je nekad bilo, ne znam jeste li gledali taj italijanski dokumentarac koji govori o Trstu i način na koji su tadašnji Jugosloveni odlazili u Trst po farmerke, po vino, po ne znam šta, vino, šta sve nisu kupovali, donosili i švercali, sjajan dokumentarac, potražite ga. I ne znam što se to počeo kada mogu da sjetim sad kako se zove, ali to je taj duh tog zapada, te Evrope, onoga gdje bismo mi htjeli ili možda ne bismo, o tome nemam pojma. Ali kao što sam rekao prije naše informativne emisije, to saopštenje Evropske komisije koja nas upozorava na rizik gubitka 373,9 miliona eura zbog kašnjenja reformi, zvanično kaže da nakon općih izbora održanih 4. oktobra Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine, pa onda ide nešto vrlo smiješno, da obnovi reformski zamah. Kao da smo taj zamah već imali ranije, a nismo imali, zato i kasnijemo sa svim ovim, ali dobro, to lijepo zvuči i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal Fena. EU upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na put kao

namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo.

0: vizije i jedno pitanje. Kuda ide islamska zajednica u BiH? Šta čeka, a šta se očekuje od novog vjerskog vođe? Gosti Edhem Bičakčić, Safet Softić. Plenum večeras.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

Raskršće, raskršće. Često me u zoru budila galama, Murija pita jel tu stanuje Jozo, i uvijek isto stara ih zapričava, dok on bježi i skače kroz prozor. Raskršće, raskršće.

Clifford Brown je pohađao Delaware State College i Maryland State College i svirao u Filadelfiji prije nego što se pridružio bendu Teda Dameruna u Atlantic City-u, a zatim

i velikom bendu Lionela Hamptona na evropskoj turneji 1953. U to vrijeme je svirao s vodećim muzičarima na zapadnoj obali i kvintetom Arta Blakea. 1954. godine on i bubnjar Max Roach osnovali su kvintet Brown Roach, koji je brzo postao jedna od najpopularnijih grupa posljeratnog džeza.

Ne treba izvlačiti ishitrene zaključke, ali kao da je neko prokleo Pariz i Francusku, pa se takvi incidenti tamo dešavaju češće nego drugdje. Ulis Jamesa Joycea napisan je na engleskom, ali je objavljen u Parizu. Proces zbog opsenosti u Sjedinjenim Američkim Državama po tužbi Njujorškog društva za suzbijanje poroka završio se zabranom štampanja Ulisa u nastavcima u književnom magazinu The Little Review i globom za izdavače. Pravni osnov za presudu bio je Comstock Act iz 1873. koji zabranjuje slanje opscenih materijala poštom, a magazin Little Review slao se poštom pretplatnicima. Mimo toga, postoje mnoga djela koja se danas smatraju kanonskima, o kojima se pišu studije i brane doktorati, a koja u vrijeme nastanka niko nije ni za šta optuživao, samo ih nisu smatrali značajnim, niti čak vrijednim objavljivanja. Marcel Proust

Čuli ste Ariju Villa-Lobosa u izvedbi Nadine Sierra koju prati orkestar Kraljevske filharmonije predvođen vještom rukom maestra Roberta Spanoa. Nadine Sierra je ljubav prema operi otkrila veoma rano. Sjeća se da je majka posudila operu Bojemi u videoteci i taj prvi susret sa Puccinijevom operom odredio je njen poziv. Upisala je Koleđ Manes i Muzičku akademiju Zapad. Sa 16 godina je debitovala u Humperdinckovoj operi Hansel i Gretel i od tada kreće njena međunarodna veoma uspješna karijera.

izvedbi američke sopranistice Nadine Sierra i orkestra Kraljevske filharmonije kojom diriguje Robert Spanoa. Ova kompozicija se nalazi na njenom novom albumu na kojem je kroz pametan izbor starih i novih pjesama iz Sjeverne i Južne Amerike prošetala kroz različit repertoar. A mi u nastavku sa ovog nosača zvuka slušamo Teofanitosovu ariju Marija.

0: Slušali ste prvu epizodu radioromana Larva krug, koju je napisala Bisera Alikadić, a za radio adaptirala Ljubica Ostojić. Uloge su tumačili Etela Pardo, Aleksandar Sibinović i Branko Ličen. Urednik emisije Mladen Ovadije. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Marin Cvijović.
1: Dramski program Radio Roman. Repriza.

0: Slušali ste drugu epizodu radioromana Larva krug, koji je napisala Bisera Alikadić, a za radio adaptirala Ljubica Ostojić. Uloge su tumačili Etela Pardo, Aleksandar Sibinović i Branko Ličan. Urednik emisije Mladen Ovadija. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Marin Cvijović.
1: Dramski program Radio Roman. Reprisa.

Slušali ste treću epizodu radioromana Larva krug, koju je napisala Bisera Alikadić, a za radio adaptirala Ljubica Ostojić. Uloge su tumačili Etela Pardo i Aleksandar Sibinović. Urednik emisije Mladen Ovadija. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Marin Cvijović.